0: Vad säger E själv om hennes tro på att läger och mediciner ska kunna lösa problemen I livet hennes?
1: Det tror jag hon har gett upp att de kan.
2: Hösten 2020 är E I mitten av 30-årene och blir skrevet ut från nok ett opphold på psykiatrisk avdelning. Ifølge legene är hon gott medicinerad och stabil, inte psykotisk och blir vurderad som samtyckekompetent. Nå planen at jeg skal prøve å bo for seg selv I en egen liten leilighet.
1: Det jo en veldig sterk trang hos jeg å være normal og få til ting. Og hun vil jo være en vellykka person, og hun vil jo stå trygt I sitt eget liv. Det jo det hun ønsker mest av alt, da.
2: Tre dager etter utskrivelsen har faren gjort en avtale med noen bekjente fra det kristne miljøet som kommer for å hente henne. Två äldre människor som tillbyr skyss och praktisk flytthjälp. Faren beskriver det så.
1: Det kommer ett äldre äktepar som är vänner av någon vänner. Och jag ser ju då en lite sån äpplekäck dame, lite sån rask och snabb I bevegelsene, happy dame. Och så en man som är väldigt helt annorlunda, lite sån stille och försiktig. Som laster in väldigt fort bagagen I bilen. Jag upplever att detta går väldigt fort då, väldigt raskt. Kommer du hämtar bara? Bang. Färdig med det.
2: De kör någon timmar av sted till en liten bolig som står och väntar på henne. Men I det de öppnar ingångsdörra så slår en lukt av mugg emot dem. Så jag ender med att bli med hem till ekteparet I Hallingdal istället som en midlertidig lösning. Och så blir hon bara boende där på gästrummet I den vita enboligen deras. Hos disse två hjälparna som alltså är Solveig och Steinar. Efter bara någon få dagar sker något som ska få stora konsekvenser. Jeg slutter å ta medisinen sin. Det går en måneds tid, og foreldrene til E bestemmer seg for å besøke henne hjemme hos de nye støttespillerne. I huset til Solveig og Steinar strømmer det kristen lovsang ut av høyttalerne. Bibelen ligger fremme som en naturlig del av interiøret mellom grønne slyngplanter, broderte duker og rosemalte fat. Og TV-en står selvfølgelig innstilt på favorittkanalen, Visjon Norge.
1: Det jo et gammelt hus og gamle folk og alt det der, da. Så det var litt sånn gammel stil, da. Men veldig fint. Og så blir vi invitert inn på kjøkkenet, og der treffer vi jo E, da. Og hun blir jo kjempeglad for å se oss, og vi blir glad for å se henne. Og så det veldig sånn happy stemning, da.
2: Etter det hyggelige førsteinntrykket av datterens nye hverdag, vil far og mor ta med E ut på et spisested I nærheten. Men nå forteller far at han blir overrasket over svaret fra Solveig.
1: Da blir vi møtt av et nei. Og så spør jeg hvorfor det, hvorfor nei? Det liksom bare en vanlig ting å gå ut og ta en middag, liksom. Men da får vi beskjed om at... Nei, vi dekker heller på brødmat her på kjøkkenet, og så spiser vi her I stedet, sier de da.
2: Tyggene på hver sin trauste brødskive blir stemningen litt rar, sånn faren husker det. Han stusser over det som han oppfatter som strenge regler. Han blir usikker på om datteren egentlig trives så godt.
1: Da kommer jeg bort til meg og ber om å få bli med hjem igjen. Og hun har ikke lyst til å være der lenger. Hun sier, pappa, jeg vil være med deg. Jeg vil være med deg hjemme. Og da kommer Solveig og sier, nei, det har vi snakket om før. Og du jo enig I det, og du ikke det? Og da blir jo jeg litt sånn, jeg litt sånn størselig. Altså, jo, kanskje det.
3: Hva vet du da om det opplegget som jeg har hos det eldre ekteparet? Hva hun gjør der og vad hon går igenom där?
1: Nej, vi vet ju ingenting. Vi vet ingenting. Vi sitter och spiller spill, schack, liksom.
2: Efter lite tvil väljer föräldrarna att slå sig till ro med att dottern har det grejt där hon är. Men vidare utöver vintern verkar det kanske inte som allt är helt ok likväl. Det tickar in meldinger från E som faren reagerar på, och han skönner att hon inte tar pillerna sina längre.
1: E börjar att sända massa sms'er till mig som inte hänger samman i det helt att med något som helst. Ja, då har ju huvudet hennes bränt för länge inne med allt utan några mediciner och med samma typ av tänkning då.
2: Far har löpande kontakt med Solveig och tar upp direkt med henne. Som i denna sms'en.
1: Jag har lång fartstid med barn i psykoser. Hvis det varer för länge så tar kroppen skade. Det är min bekymring. När jag läser alla de surte meldingene vi får från E, så tänker jag att det kan ha gått väldigt långt i samma spor. Och då må hjärnan få vila med medicin.
2: Den hjälpen som Gud och Solveig kan tillby bör inte ersätta pillerna, menar far. Som han ser det, så trengs begge deler. Men så blir det brått stille från datteren hans, sier han. Det piper inte längre i mobilen till alla døgnets tider. Det blir vår med fuglekvitter i häcken och lysere dager, men i likhet med naboen uppe i Hallingdal känner familjen till E också på osäkerhet. Och efterhvert så blir far skarpare i tonen omför Solveig. En melding skriver han.
1: Solveig, hej. Vad sker med E och hennes situation? Jag upplever som far att det isolerar henne från resten av familjen och det är inte bra, det må jag si. Vad är begynnelsen?
2: Men när han snackar direkt med Solveig i telefonen får han en förbausande nyhet.
1: Ja, hon säger att nu är jenta snart frisk. Ja, vi har bara ett litet stycke igen.
2: Så nu vet inte faren riktigt vad han ska tro.
1: Meldingene fra E og meldingene til Solveig, det, hvis du legger de meldingene opp på hverandre, så er det jo ingenting som er likt der. Narrativet stemmer jo ikke det hele tatt. Og meldingene fra E er jo fortsatt helt forvirret, og meldingene fra Solveig er jo ren ønsketenkning. Altså, vi ser gode muligheter, liksom, det.
2: Så da sommersola skrur seg på for fullt, og E snart har vært her oppe i 9 måneder, tenker faren at dette her kan jo ikke stemme.
1: Solveig beskriver en virkelighet som ikke er reell. Det er jo et narrativ her av tilfriskning som egentlig er på vei til å gå noe helt andre veien, altså langt, langt verre.
2: Det har blitt juli 2021, mens resten av Norge koser seg med is og bading på sommerferie, pågår ett dunkelt drama på insidan av eneboligen i Hallingdal. I arbetet med denna podcasten har vi snackat med flera av familjemedlemmarna till E. De vill inte att vi ska bruka stämmorna deras, men låt oss genfortelle vad som sker den söndagen. Då E:s två systrar sätter sig i bilen och kör upp över det långstrakta dalföret. E har nettopp hatt bursdag, og de inviterer seg selv innom på et lite besøk. De er hjertelig velkomne på grilling, får de høre. Søstrene, som begge er unge voksne i 20- og 30-årene, svinger av fra hovedveien og finner frem til riktig adresse, innerst i det stille boligfeltet. Ute i hagen står en gassgrill, og de hilser på en eldre mann, og ikke minst på kona hans, som ordner med koteletter og potetsalat. Dette er altså Steinar og Solveig. Ekteparet som tar vare på den syke storesøsteren deres, men som de aldri har møtt før. Men gjestene har ikke engang satt seg til bords, før selskapet skal ta en uventet vending. Søstrene går inn i huset med bursdagsgave i hendene, og finner E som nesten ikke er til å kjenne igjen. Hun har gått ned 20 kilo i vekt siden sist de så henne, og gråter når de gir henne en klem. Hun mumler om onde ånder. På veggene ser søstrene håndskrevne lapper med truende meldinger.
4: Alle ånder, marsj ut! Vi sier i kraft av lammets blod. Måtte fredens Gud snart knuse Satan under våre føtter.
2: Senere skal en av søstrene beskrive det hun opplever som Stockholm-syndromet. At det liksom vil beskytte de som har hatt makt over henne. Ifølge søsteren kvirer hun seg for å fortelle hva Solveig og Steinar har gjort. Etter hvert så får de litt mer ut av henne. Hun sier at hun har sluttet å ta medisiner, og at ekteparet har tvangsdusjet henne. Og mens Solveig snakker om en stor, guddommelig plan, går nå den ene søsteren utenfor på gårdsplassen. Der slår hun nødnummeret på telefonen sin. 112.
5: Og så kommer det en politibil og kjører opp dit. Så kommer det en politibil til, og så sier til mannen min: himmel og hav, hva som skjer?
2: Fra det nærmeste nabohuset kan Anne knapt tro det hun er vitne til. Etter hvert står det 4 politibiler utenfor. Og det blir bare verre.
5: Så ser jeg at en Steinar står på plen, dressa opp med skjorte og jakke over skuldra, og setter seg inn i politibilen, den ene. Og så går det en liten stund, og så kommer Solveig og setter seg inn i neste politibil. Herre min, så jeg tror det er arrestert.
6: Det er klart, en uniformert politibil i et nabolag, det blir jo selvfølgelig lagt merke til.
0: 4 politibiler snakker naboen om.
6: Ja, det kan stemme.
2: Politimann Halvar Jervel står omfor et oppdrag som få, om noen politifolk i Norge, har håndtert før.
6: Det er 2 søstre som har tatt kontakt med politiet. De opplyser at en tredje søster, en ung kvinne, bor hos et eldre ektepar. Og søstrene mener der at hun blir holdt tilbake på adressa, at hun blir utsatt for demonutdrivelse og hjernevasking, og at hun er psykisk syk.
0: Men ekteparet, er de kjenninger av politiet?
6: Nei.
0: På forhånd, mener jeg. Altså, har du hørt om disse menneskene før? Det har ikke vært husbråk der du har blitt tilkalt til? Eller?
6: Nei, det er en familie som er et ektepar som er ikke er omhandlet hos politiet.
2: Solveig og Steinar blir kjørt av sted i hver sin politibil. Selv om de er gamle mennesker, på alder med folk som gjerne matter fugler og løse kryssord, så havner de på hver sin glattcelle.
6: De forklarer da at kvinnen flyttet til deg i oktober året før, og hadde da bodd der i 9 måneder. De forklarer at det går bedre med henne, at hun er på bedringens vei, og at de i tillegg har kommet i kontakt med det jeg oppfatter en religiøs autoritet som skal hjelpe deg i behandlingen av denne kvinnen.
2: Men legen vurderer E som så dårlig at hun må legges inn på lukka avdeling. Bare det hvite huset står igjen, avstengt som et åsted.
5: Sånne stripet bånd over døra. Politiet hadde sperret oss, og det var adgang forbudt å gå dit.
2: Etterforskere og kriminalteknikere rykker inn i en stor svart bil. Nabo Anne får med seg alt som skjer.
5: Folk kommer ut av den bilen og klær på seg sånne dresser og hvite handsker. Da trodde jeg hadde begynt med bikuber, vet du. Det var vel noe sånn etterforskingsgreier da. De gikk inn i huset, og så kom de utatt med datamaskiner, harddisker, bøker, jeg vet ikke hva. Masse forskjellig. De fylte denne bilen med masse rart, og de drev på inne der. De holdt på i flere dager. Hvor i verden er det som har skjedd, siden det er så masse som skjer i etterkant? Kan det være nødvendig? Eller har det vært noe forferdelig kriminelt som har foregått der? Spørsmålet henger jo over hodet på oss.
2: Nå er det opp til politimannen Halvar og kollegaene hans å danne seg et bilde av hva ekteparet har gjort mot E. Og for oss intensiveres den journalistiske jakten. Kan vi få intervju med Solveig selv?